0: 嘛。
1: Балахай, хөрхөн. Хөрхөн. Бос бадэрис кимс хой. Караш. Муна татын боож ят тим. Яг их нэмбэс мөйөт болоод. Хэ? Ай.